0: تقدر بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا wero o gang lagi wero tika a lagi wa ko kurmo no mun de pan de ta ka no to bi na bo maka gam ko ra ke a ber ke bin ke maka ke cer ke ri ko fa pa sa
1: kishu and the place mun de ginin ma me ma ta ki ge ta ro kan ka e ko pa da ni an yo ko ki cer ma gi na ngon ya
2: KPU Enterprise, Wajaru Speaker Madon, Flat Screens, Smartphones, Sofas, Solar Panel, Kisarambiki Benetire, Wire Match, Flash Disk, Memory Card, Solar Bulb, Adapters, Generator, Ujani Dinda Kwa Hatu Kimai, KPU Enterprise, Winning Year, Tanakwa Rufi Wewa, Charming